0: wa ye wi wa te wo so ni anu o se bom puni mpu a wo ha wo da dwen nyame be ye wi
1: mama yanso
0: ah ah wa jiska ya mi ye wi o papa bo re batman da